atoso eduoso nkron onyankopon amaama ya bo japadie mu wagu asorofie kronkron ho fin wama Jerusalem aya aguago wode onkua emu ama ewiem no maedi wode wahotefo nam ama asase so muwa wahwie omugye egusi nsio de atwa Jerusalem ho hia na de osie woni ho ya ya hohura ama wa ojete ye ho fedie ni ahinyi ama wa ahwe ye ho hia nkosi da ben yewrade na agbogbefu da na oni nkuntwe ada.

nye na ma ye ama abuwa sunsun anye de weti eni. Eti, finyi pa, Psalm 102, verse 11. Enyom ohani mienu, nyamsema uti eno dos, wase itumu sakra, onyasa wakuma na yese dadie, adintia. Nyamsembe brebe nyanko pondi mawe, uji honkwa, unsakra. Ni biyaseni ya uti ana uti. Usia brubo, ni uti mana uti. Psalm 102, verse 11. Minna te se susumo a etwemu na media mikusa se efan. That is man. Onipa no no. Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Osenkafo iti ensia chemu dumie no ehwe onyansani a obeye ojimefo no. Solomon no ye nyansafo popopopo. No ye mafodie. Oh, mafodie. Samre edin paso behu bebi a Solomon da. Osenka 14 sentie mudum ye no na hwan ene onimu de eyema onipa enkwa mu ne nkwa huhuo mu na enadodo a odie se sunsum no na hwan na obeka onipa de ebeba na kirei owia ase no uwa mbebe oni wo hefa hefa na wokro like a flying shuttle. Job chapter 7 verse 6. Job chapter 7 verse 6. Job iti enson Chemo insia. Osimina e harisne onyonfo a krukura. Uko bo mirinum ni hadia. Krohinko, krohinko. Osi inipana. Sape pepe na emo harede. Eti e contentem. Osina e hi. Di bia ube da di ebe chia. Ube tisa kukoni bono. Na wende hi. Se infia pimpo na udina sazisua. Da krone krone mani nye infia pimbio. Eswate. Ipase wende di infia pimbo yasi. Una infrisha wo hani edio sonu. Di bia di ebe chin bia ube tisa kuko bono. Na wanda no hi. Vini hon wati. Menti na hosa. Na enidasu bini ho. Ose kaise. Min kwa eye mframa. Meni ensen hon papa. Eki onipa uwa sasiso. Enye heya. Enye nwane ha. Bi wo uwechi. A woso sisi o hon. Sene be yanko pwandu mwaka wani guswa. Ube tume nye baby pakro. Mwame o, iwe nasa. Kwa wia peteshi ya nao kikrebi. Wonka Bible. Yeka Bible mwasa msua wuntu wa peteshi. Awa wye nti ya buno na wakani ya ope. Nipo wia nasa. Mwane kachiro. Iwe nasa wai. Po sisi nki iwe nasa. Kamumie ni dini ye dey. Yenombo china nanka iwe nasa. So kwa siya. Boruba na obibi ya pro ansene fifi. Mankei na adibeshe wa pro ansene fifi. Iti ni lipo uwe adine kwa shefo mno. Be fifi. Bibie nyamiaye ni hunemu bia humu diensu oho. Psalm 39 verse 5. Enyum ebiasa enkronche munu. She. Waye minna ensama pe. Ususu ya dea no atine unsemne diensi. Na ukosa. Osisa hani ena tie. Unseku krumuti kesi eni kitu anonteno. Unne nini anono. Wuna ni nina anono. Wasishe, weye mina ensa mape. Na minfie enyeshi we ni ampara. Unipesi suse deara. Na oye hurara kwa sela. Osi jina na juin june hon. Usisu ya branti ohon fene masa onwe ni aje. E kasa hwana usu usu abeti. Kase sofo unti mape osa hati seni omu pemi. Weya baba wa wesisu me mape o. Nwe ni aje. Mo fenti mse jimu na ukro. Asem kese bi bewiase. Obebu bosro te sempa. Benania sasi semkun. Nyanku pombe wusu se wiasi ya kakabim fwa jia boswe. Ne dano ebe yire se. Ebe yege. E ni pa bi jane pa kese fwane nkituwe jina bi jane. Womu nye bebi mfa. Mami kika honchro. Adi se mutinsi ya. Wafe wiasi ya bobo. Ike bi bia wantiasi ye. Sakra wosi di ni adwen sakra me wosi ka me wo we di na mbi adwen sakra ye nya sika sama asem ne ekan ye kan kwa dan kwa ye kaso do hu be ma yesu na se ofi a wanya baby akọ samre na sika ye de ye di na di sika ba ye sa da no adi sem tinsia enche mudumie no no ose wo tinsa no eto so nsia no ano me huni na sase wo so kese na wo wi adani tum se wi kotoko na osrani dani se moja. Na osun suma hushia sasi suti se brodo man frama kesi ya usunu titi na babu nuguo. Na osuru eyine hukoi. Eti se enguma wabubo. Na emiponi insupo njine titu fridye na ewuo. Sa mebi pobi wonfichile na pese uyifri wa. Udi bulldozer enigirino. Edano bulldozer bie ma buponu wabu.

for Yesu demo. Nesu ye twa ya disu ya no so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken yu mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyan oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpese ye bompa ye na ye tie nyan. Kupuwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheyen. Ye bompa ye se udu tu minu wa hwo din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu nina binyan tiasye na inshira mkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni eka chirwa nise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajwe ni shwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma ni panya dan kwa bible won hweso e bi oho ene me fa ba kon e ye look and sempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan nchemu ba kon ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Nokwasem ne wiase ewo musese se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mo hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na opaje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the Lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ne nini pa ban. Ni pa ban na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di bonye ni ti se mi zakio otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan be fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omuni ahoto. Onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwehwe Yesu ohuni ni pabain. Nesu

pai. Eradi kronkron ehyia obebre se nanso dia cheyen. E bom pai se bra won se mo bey. Radi mayentiasie ohunhun mu. O Yesu dem na ye bom pai. Amen. Adofo no ye pese e kai o adisua ye hyasie ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwantetrete ene kwahiahia no. E hyasie no ye ma woti ase se kwahiahia no konkom kwantetrete no ko owuo mu. Uwe niye uwe. Nensu agre huse mnise. Ni paka krebi. Eno omu namu kwa hiyan hiyano suo. Inye nyami pekura. Ninyami su nsisani nshishe. Yese niyebea dombe faso. Bebie da ne da. Se upa bekahon. Tisa udruha ube huse. Enya agudie. Ena ye huse. Omu namu kwa ntetre tesunu. Omu doson. Cham. Omu doson pa. Nipanu kusi bre. Bre. Brim pim pim. E wwa ne ba kwa twa fa heaven kwa iso. Na dudu na su pion mugu jimsa. Ene ye fe finding and walking in the narrow way. Ufi fe wwunu nwa nanti wo kwa hiya hiya no mo. E nipa de seni se base ye fi fe sika ahunya inia grokra. Bebi e she bia. E kwa bia su nipa bebo modin so binye bi. Si e hwehwe dibia position oh eni e drew ho anyasem ketua bo se ni pe hrigwem sa ye hwehwe tumi a anyasem ketua na se abato draw ho ni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yan ye be popular so a enya agudie kura awre ho ni se ebra ye de e hu hye sa ni emmu ne ye ye hwehwe ni ehuno no ni nyina ayasase so ade de die mbe free hako osra hima mu no ye ni ho adaje. It's a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wasase so da ho beka wani egusu utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisu ukumase. Akwa no mho den, togolis no abetna ha. Na e jume bie ni hua wichre na wuntu menye banane nsa hanu. Eno kuwe ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu koshese strong mind daho na chese ahodinye na asa. Timihu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message say ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye na mdishe ni semu. Strong maya utumu e kukuru nye make siye onua utumi kukuru no hon. E nipadia ni eji ni wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye. Baye mfanye shi enke nipadia su. Nyami die su nebeka. Eni pepi uhuru nyamsum hupa su hajuen sakrama papano. Umu nibi. Uke nyamsuma imi. Esu si uwi hanoko kuntoko, uwi hanoko numonsan, uwi hanoko buwe jamai. Enyeno ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiyan hiyano hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Mwa kachire wonse. Yesu kachire wonse. Pre enchaîné et protéatien no mu. Na misi mo se ni pepi behwehwe mo anchaîné na won tumi. If you say conditions na wo ho no. Omo yo madwen se e na ya no mo wire firi se ya adom wo. Uji tum so pese o ja boni nya me ma wadom. Obie no ode ne patapa na ho ode ja boni da. Won tumi adom no ba. E bua ma wu jai boni. Wasi bebi ya boni ya dosu. Nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni.

0: dunan mekan nchichemu dumienu ewo okwan bia etene onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etene onipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon ase maeti ase ese nye ma kwan ene mo akwan me nye ma dwene so so ne mo adwene tinipe wo wiase nyina obia sori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bia wo fa so obenye ahoto kwan bia wo fa so ne ma be ko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwambone na onam so no oye eno na nyame asema yete ase ese woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso ewie ne du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo sey ehwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so de me be ko nkwam de me kwa ahotom na de bia de chenia de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo ensuo ensuo omunye bi numu Philip Fong manu timi ensa chemudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Philip Fong manu timi ensa chemudu wa chini dunkron. Na inipa bebre ewo hwa menya mo wangu asemo nkaye. Na evensu midini siyo mike biyo se oye Kristo asini anu hwa tamfu. Wona wawie ene oseye. Onyame ani yefuno na woni monyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na omodwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubuo hamu a emube dwe otwedie omuntie ase ewo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya afu obenya stoa kesie obenya adwuma kesie bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya saa niema no nyine wiya ekyire ho de na wo ho se anyame no anenim omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se ba se wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akonkom ye kwantetrete no e na wo fa so e kwan hia hia no e na wo nam so e do be konkom pe se mi bisa se wasetra wo ti esei asetra be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa ye kenka wo bible okwe nyame ho adwin wo trimu obo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta wo dwune se dakro wo nchebo asase su adakro bewu abebi a wo kro odwindwine ho ana nso ni nne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dun son second kings chapter 17 yebehwe nchemu aduasa miensa aduasa nine efi ahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewrade osunsun wara wonya mi se amama e wotu won fri ho bae no ama ne etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so kwa nyame asmo beka kire won nyinara omo nye ba konkura omo ankasa eni so nia eso weni ena oye oma dwene a omo dwene nyame nim so omo so omusuro nyame nkoma omo bo onti nyame din wo bibi omo ye bia ye wakoma so ade ena omo ye so omo se omusuro nyame hwenche maduana ne aduana ba kono nanso wantie ni monse won kane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wasensene no oma ene o mama nso se de wagya no yeye no sara ene onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum hye o mumpase de onipa omugu asore de mu akogye kukuo bi siwo nsuo ma ode peteni ne ma so odwom e onipa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wa hyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama samanfrefo nka brechrefo na de ama wo so omso wo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ha no enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emani nyeye yenyenya atwomfo yohana sempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana sempa tinsia mekai ichemu Adiosia, Adiosia Bakon, ena Adiosia Insia. Tana sempa, itinsia, jemo Adiosia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wan ube tu miye tiye? A yesu ten, kani mu se, nesuya fon e mimi ye hono, o se won se, ye tu musun tu diana. Kristo som, Kwidiye da so no Kristo esom. Yesu, ono no ufrisra hima mo bae no odine som bae. Brunia waye ne ka, ono no nim, se ka no hon bibi ka, adia ediye ni ye. Enfa insyo, engu enji mo bebi a, edi petro ego. Sansu ni enfe petro unko gu bebi edi insyo ego. Nti ka no mra na manu ada hwa ye chro se ni a obeye, bebi edi oye gu, bebi edi insyo gu, bebi edi petro gu. Do we have wives? Oh, a dear, Bronin, where we are, my mammy, de mehon, and Pibby, I may a day. May ye, O spark a cara, in ye. I didn't in any pane a sparky, I in ye. Near a ped ye a day. Ye saw dinner some by no. Oh, no, can't send more bit to me the yako heaven. It is as seven, I say, Ed Tindo, obeying to me ye. For I see for near 12 was a moa, ain't to me and fire and call heaven. No, ye need ye no who do do. E chen Yesu asemo edi nipa ko heaven. Ti nipa pa umudi Yesu eche o. Nyame ba no. Ajenkwa no. Ni awonye boni da no. Ni awoye the word of God personified. Nyame semnu umu wose inviti ase na asemnu oho. Asemnu nyanko pone o na asemnu ye nyanko pone. Asemnu beye honam le betina ye mu. Yesu Kristo beye honam betina ye mu no. Asemnu. E nipa enjina semoni. So still e pesi ye ko heaven. To kanyam se omo se we die tindodo ene bebi a eni pe bufa su nyina a wo ko aka ho odne wo kwa se wo nam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi ka chire mo ko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omo pedi he fo enre ya mitie no nipa no wo ko ho no na onom nsa odi fo no mani gyan nsa Nini ya baby ya wongwa, omane woy, o nyinsen bakun, bebo sumi ngotwe no asen nyinsen biyo. Isu nini na echi no, oso ohoa, ni ma ye chile chile no, di piti ni hunye, ohoa ni hunchi chini sa. Isi wajwe ni efriyo. Ensa uja ye ni ma, tena bonse muntu menye. Ewe no, baby ya bokwa kotina fibo, ni wosa wajwe ni hon. Ini ya ubinyani hankwa. Ni abinya ne hankoa ti Yesu Kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somwa enye din pi na mmodi ya din din din sei de ese wo wiase no wiwie obi ade a na se osakra fa koma no so fo we de din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no So what sakra pa ube kani ye? Misi what sakra pa ube kani ye? Mi me sakra ye no mi usku mu mi wiwi ya nguma bi. Ti me sakra ye no radi hon humo kasa chile misa wase mi di nguma nu yina akro. Ti bra me ko ye no na headmaster nu wenya ho ho ni fie ni demo. Ni pa bibri omote o two set of furniture. Ni yina swa ye momu ye meeting yose den. I draw near beside me quite. I'm so me by school, 1968 to 1973. Me read your books, winning. So I don't know how I can't get in a crowd. Ese wuni adom no de hane obefefa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe mi niamu na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de what say the track am no enye sesie ro no mi wi wie ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba oso aya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi to mi yes am reason na 1000 is ka te se ne na yes ka no into me yet. Yamina chime, praise the Lord. Yam sem pieni wa ubi tumidi wa hwa diya yo. E nyanko pwa dum, po ose, yeti senya, ose miti senya mitie, enem nyanko pwa dumunti. Nyanko pwa dumunti na midasu yeti senya miyede mitie. Yeti senki yinyi na diya hwa di neja boni ya, ya na mitaka se ko hevye kubisi. Vise nyamika se sorry ose bafo tubwa si onye se sorry tina se, mea na mba yo. So nyame won pɛ ne sa ti no de adom na o de adom no na mgyedi esu de agye mu mfiri mu ana mu anhwa ho yenyankopɔ akye de mfi mu ara na mu anhwa ho amu ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no na wo se nke nkrofo no nya adagye bisa na dom a wo de bɛ ye praise the Lord so wo nya adagye wo hwe nche mu aduosia ba ko no a wo se na Yesu tenkani mu se the sian for no emi mi ye hono wo se won se ye tu mo suntudia na pinche mo adusian sian no e free eno so no ne sian for no mu pi esan wechi no ne no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tia for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heaven a yesu for heaven ebere na ade dindin we yetumi aye entumi for yam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na asasa ati fifire ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena ko gie ni ne se woka se jampna twen na obi a menware de ebere na metumi atena ho sa e be ye yesu for wa sori why o si se obi kame a menka se yesu ntimi de ache wo eno na peter Ebra Yesu kirekire onboni fache ho asem na okachire onse se base obi ye obone a fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mboni a menfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e emprenso ana ni Yesu menka nche o se emprenso e mo emprenso ahodo o se etioso se oi adene ho ta basa de o mo fun o mo trimbe o mo de o o be kan sa 490 and say na o be stop o stop o mo se ready abro aduan o yare fo aduan ye de ensa tum ye nye ye ti se sa ne tie pa de a my adom praise the Lord my ho de a e be tum de akwa akwa kosi awie ye na Yesu ma wa adom amenti amen Oka nche madio siyansu. Aina Yesu si dumye nuse monso mpese mkubiana. Ebra ni padu duonara esan kwa no. Sanka ni enasofu ebia. Kubi jina congregation eni mno opa omucheo. Nanu nyamsema mekae minimni eba miswe ma mekikansa ansemni nina. Nyamsemno ama mumu piejaya soreba. Mko kanchiro mo mejani nina ase omomra. Enfonsona miyeye. Efine kromi mprichisa ebiyo. Munyina momra sorry enasofo bi ankesa na ombe ye Yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omunyina na okachira omuse monso mopese mukobia na ekwan a omufa so koye no entum eda ho ti mosu mopa amunye dai onko ese mon Petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akosi heaven praise the Lord Christo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi egina se oni Yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esi kwai astopu wo kwa ma wontumi ye den enko obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu majidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsa mbe ye consider ama ohia betumi esu kwan yare betumi esu kwan yare nmu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abusomfie nin sori aba bosum hihye ase ne ade okoku wu hope obetu oni na odaje enye me be su heavy kwa no toso agise wo weta so se peter eje wo chiri die ne akọ hinfa heaven e pese e kro ye jai pe e ko hell ye nye kra do se e ko deje forever ne etremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wan ye no kro praise the lord empire ni senko ejinesi be yesa ka oni yesu be ko unyine be bia na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otọ won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone ona mani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemu entwentwan ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye ne na ɔmo hyɛ ase tete no na ɔmo wɔ hɔ nti ne nso so ye wakyerɛkyerɛfo atrofo ewɔ difo atrofo ewɔ asɔfo atrofo ewɔ nsɛmpɛkafo atrofo a ɔmo bu wiase bebia bɛfa biara ebi wɔ hɔ bebia bɛfa biara ɔmo bu hɔ sɛ kyam iti obi a upese ukọ heaven no so when tie heaven semo a untumi nkọ e ma wonye enye ye ozi san krofo no de oseye fekusem ebeba be hyemu wa pawurade a otọ won na oje won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekire mso omu ya trade for omu ya tra kirekirefo omu ya tra sofo omu ya tro sempakafo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won hohwisem na chi eniamo omu ye na ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omu ye fa we bra mi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa niema na na omu di echire na omu ye ti ombedi won chi na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de o ho fi bone ho na mo bata tene ne ko heaven no o mo hwe musaw so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mo oh so fu we de empache wo o teso na wasema wo kan de odi tra no odi de ne no krese kakra na we are same we are woken pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so unye bone chire bible baby yesu tia tetia so aye bone eti yakopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wo na mani bre so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton Florida water beton handkerchief beton sane manyina so fa honhom moni ahyema beton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wose ohun na odi mfoni na oyede de ohun ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no ose uweni a awareseye ahye no mama a enwe obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni biriemu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ de entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afunmu a ontumi nkasa ɛde onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayin chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na ayɛ no akoa ono onya fa ho de mfi bɔne mu ebede no ma fa ho de mfi bɔne mu onya fa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ ne awo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste life wo ha wo ho de di akyire no kɔ igya enum dem wo nyina akyi nipa se hwa na ye de epɛ odifo bi okɔ gye bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sɔre dem ko gu ne nim ase wo bɛka sɛ asɛ ɔma no bɛgya wo se hwa de epɛ hell ya ne ekro hebi ho mra dindindin se de ho ebetumi akɔ nso so se ye wiase ha de bi na ɔhwehwɛ de a ɛdin ti sɛ deɛ a ɔbɔ mmɔden yɛ ɛba heaven nko a deɛ a ɛdin dodo nyame ɔnhu nnipa mmɔbɔ kyɛma duo no no ɔsa sɛ wonam awurade ne agyenkwa yesu ho nimdeɛ so adwane wiase fi wotwe w'ani ahwɛ calvary woatwe w'akyi akyerɛ wiase na sɛ woanya yesu ho nimdeɛ a mensa w'akyi mennkya nto hɔ sɛ wonya saa m nimdeɛ no wodwane wiase fi na wo san toatoa wɔ mu bio di nkugu a wɔakyirɛ ase tena dane wɔn bɔne akyɛn kane deɛ no na nka ɛyɛ ma wɔn sɛ woahu tenenee kwan no ɛkyɛn sɛ woahunu na wadane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no mu na yɛ wɔn sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ no ɔkraman asan kɔ ɔno ane fie ho bio aprɛko a wadware no kɔ na tɛkyɛ a ɔyɛ ntan mu no woyɛ kristo ne ma pa wasakrada wasan w'akyi una yankopon ekasa kyerɛ wo no sɛ bra wo sakra no hwɛ sɛnea no wabrabɔ siteɛ afei firi gyidie mu na wabu yɛ mbemtie na meɛ awurade yesu kristo sɛ wɔ nyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoe bia na wowɔ sika ntomentɔ hwɛ ahotɔ bia wowɔ sika ntomentɔ anigye a wowɔ mebɛkyerɛ m anigyeɛ berɛ mehunu jesus ɛfiri berɛ a wosan w'akyi kɔɔ bɔne dada a wogya guu hɔ no mu sɛnea nneɛma siteɛ waye confuse wadwe nyina ye basa ehu ni suru wote ate mu da na yem hyehye wo ni akukoduro awobetumi aka se mase a metie metimo ewurade mewu na me ewurade dia enka ekyire de nyame asese wonya nwuye wokɔ ewurade nkyɛn a obagye wo ai oba de se fo wokɔ a obagye wo bɛyɛ wo awa wa tu bɔne bia wode afɔre fɔre ho na ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord no ni adeɛ wo so mu ani bere ho ntisa na se wotena sesa na owuo de ne se nwunwunu to so a bɛyɛ nwono ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa Matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nhyehyɛmu du baako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre yɛ kakraa bi o bebree ɛna wawoto w'ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiyifoɔ atorofoɔ pii bɛsɔre na wɔbɛdadaa nnipa bebree na nam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti ɔmu dodoɔ naa dɔ ano ɛbɛdwo na deɛ ɔbɛgyina kɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no praise the lord bɛgyina akɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no na ɔbɛka ahenie no ho asɛm pa yi wiase nyinaa deɛ deɛ amamu nyinaa danseɛ ɛno ansa no awieɛ no ɛbɛba nti onyankopɔn ɛnyɛ nnipa ho abotrɛ sɛ ɛnya mmerɛ ne mfa nti nyame asɛm ne nsakra mfi bɔne biara ho sɛ ba sɛ wo sakra woadwen a woka w'ani gu so woanya baabi papaa kɔ ɛnyɛ sɛ mante asɛm pa no o daabi nyame pɛ sɛ obiara te bi na ɔsakra sɛ no nko ara ne kwan a ɛnam so de kɔ heaven ne ɛde dwane amanehunu kuro ɛdwane ɛgya ne daa amanehunu no nti berɛ a nsɛm pa ɛrekɔ soɔ no bi wakoma mu ɛdi nokorɛ ma wo ho ɛhu bɔne sɛ bɔne ɛnyɛ ade papa ɛde wobɛkɔ owie ne awie mu ne nyɛ gyidie wɔ nyankopɔn ne nase mu ɛne yesu mu sɛ sɛ wogyae bɔne a ɛwura ɛmfu w'anom korɔ no a wogyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo uja ne ma boni na bata papa ho a unye momo bobo afi no ni beji pa yankopo asem no no ehwe Matthew sempanitinson nchemu aduono ba kokosi aduono miensa enye obiara o simise radi radi na obeko osura hinemu na wona woye meje wo suru na pede no edano ni pepi beka kire mi se awrade awrade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema omo we ma omo we emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu jan sanwe yemfa udin ya hodi ni epi ana o se no na mepa mu maka kire o se mum fim so nko minimo ihumoda mfirimu sunko mwamuye dientine. Ah, Yesu, tidiye yinyina na unka hon. Na, yinyina tine neso. Besi medayin obotayin neso. Metu mebuwa sini mesini ye. Yese misini ye ni insu yuta. Ehum ee tunese mframe ebuwa. Minsro, vise midayin isi obotayin so. Minyami sumu yina, ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a ompe bone no. Yesu a ontumi fo ne ni hwe bone no. Me de misum nyina be si ne so. Na se minso wo se summit se Samaria ni ba no. Anka me ko hwe mema ne ne mema be hwe mi mi dwane no a. Eno ansa na me fata ba bia wo nam ne nakɔ. Paul ane friend ne so. Wo se ni bonye fo nyina me na me di nkan. Me ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina mi dini ponye fu yina kai. Meni Yesu share Damascus kwa mna. Osi sami, mabeye chief of saints. Ahonti ufu yina listen, mabeye di first. Christ the Lord. Enu ni edi ko heaven. Ukristo sume kuta oneti se diye hibia. Nase mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu anuwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeze we jimi. Enye Bible mo Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo ya deko heavy nono. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nono wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu u ditra. Ayiti saa jwen o deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ya jwen tuko kozo. Bonsu o hasu sa ubi u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se wonsu u ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Ewuso sakra wajwe ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kre ni diye. Nkwa. Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kura ne da omremu obe dinu kre ediako osi dinu kre ko si hifa owo obe mawo enkwa abotre adofo no esi many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so ise Yesu kan se ekwan no a aye hia hia no a nipa no nam so no osi munhye ne oprontiatia no mu ne puna eson ne okwan etre ne de ko oseye mu no. Na waa wo shee ni mono, eyi pii. Are ino omu indi msa omu faso edu ombe kwa uwo mwa na hongho mono no omu ntiasye. Omu wenisu no omu hunadye. Omu wasonso omu ntiasye. Oma jwini ne drusum. Obo nsama kata wa jwini eni. Nye weni o wa jwini eni. Neni gusunso so uhunadye nsoso wa ntiasye. Inti na ebe masa eni penu yina ako hondo. Si ngumo muna msu no dosun papa hapa. Ti kwante trete no eye kwanya unna msu adye upe ena uye. Self-will. Ubiyan kambi bi nchiro ma uye. Ye upe yuya siha na uye dey. Na uye. Ye hunamu pe. Uso hunameni. Enune kwante trete no. Yise nipana o muna msu no. Omu mpese weka se. Efana nsiha. Efana nsiha. There be omon pair restriction bia na eban bia nso so anywho abo won ho ehia. There's no hedge or control eban bia ni ho omo bo mo nsem amadu do mpe no omo do mo sagu omo kom no omo nko ibi kra Guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye gie ni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no ekwanu so ye tron tron tron asphalt onnam so sa inti ne kwanu so so bipo biye nim asase tenim isane sa tunam se kujuu kano umre kwa rawede na ukosa but itri hono buhusu ukugure jimse suru udru wa usi sisi netie ye kanchiro na we ntie diwa sinipe pi ene namso iwiasi kwain ono iwiasi kwain e kwaya e wohome nipe nina popular road na e na da kwain ti nipa omu namso ono omu nisuna omu nimso omu nyakwa mpapa namso the Bible say wo kwain bi oha etine wo nipe nisusuna wye eno e wo kwain e kwainu nipa punkamso krofo omu nya eniswadi hunufa hell ne heaven hubia omu ayeti ya sese wujina junction wa heaven and hell nipa eko hell brick oha ne ba kwa bitwem ko heaven omo mu ko hell ne die etwonte etwon musa ipano kosa adofo no is a fatal road e kwan ya ehu accident ne ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan eko amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de opi bia wo ye na ne manya nipa do ho hye musika ni bre wo ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ibitua ne ka no mkoa ne wo ho obi na no asembie bi fine no mu aba no ka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne ho nyina egu ho na ukọ ba bi o nan bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba no jija ne ho nyina ba bi ni se oja no jija ni nyina na odi nam na onam sa na ukọ we na dwen se wo nya life bi no ye dey obo onim se wo wu kwan se no ye dey onam a ukọ de wo mo the Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho ti kwantetrete na na omo nam so na omo mfre boni o omo hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say boni si da bi e from so keke na me e is a mistake is a fault e mroye na ba me munye se me sheda e boni me ye mrentra na wakan se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa enyema ebei ena edade nipa mo moko hell so we na sori a wom ohwe ne sumo wom ohwe ni kuo wom a atitire o hopa honorable fonu bi wo hopa enipa wo mu din wo hopa nipa wo kuta tumi wo hopa enipa wo ma bin wo hopa esikafo wo hopa krofo mo ahode mane mema wo hopa Bible say honorable women not a few nipa ye buon e wo society omo wo hopa nyansafo wo hopa enso san krofo nu nyina omo ni nyame omo nsakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo ho nti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehin ne wo osuma wo nipa kesifo mi ehin ne wo ena dwe se wo asuma si na obentin wo hen kwa de ye nyina ye ko heaven da bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction o se kwan no tre e ko o se ye yesu na sem no no ti me ka kire mo ye se mo tre ne bro farisifo ne atwerofo de no so ti sa munya o sra hima mo enhyene ene ne pe se wo hwe wa bra bo na wo hwe bebia wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se e kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu ada so a imuja no guni bonyefo so se wo ka kire na obi hu mobo de obo ne beche wo aba betran wa brabo bebia obi ano maye mompae radi kronkron ye shaw bebrei or sema wo dia mai o mi atia se se wo de nkanye wo pe se wo kre bia beira na wo hwen se nke nipa nyina be sakro ma dwene o ma fa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wi ase ne o mo kan se kwantetrete na so ne pe rade me bompa se obi biara watia se mi no watia se inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bibiara wo bompa esre bonifache rade hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ni ni awo kai mpo rade fa ni nyina che no se ne be obetumi ahye ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko da ni je ni da hoto mo mpa ye ni so betran sa de aka wo bibia no yi na firi mo wo yesu di mo de o yare rade sa ni ade ni awa ye mre rade hye ni den ni ni da so asa oko numa dura na odi tuo boni treaty se ni ebi numo yiye no ready yi sa dwem boni ni firi ni mo yesu kristo di mo no hu se se basa ofasa akwan su no wu a eni da so bie ni ho bi wi chemu no okro no dure chire do ho be hu se fanyiram se otena gana hampo na otumo enya nkwase se oko deja enumo demo ready da wase se wetie o yesu di mo na ebo mpae. Osisi amayene. Radi kronkron yishira obibre. Se nensu di aba unayasi. Yibompayi se bra unsemu bayi. Radi mayente asie. Shunyebe unhubibre. Oyesu dimu na yibompayi. Amen. Adofu nom yeni moshe adisye biyasi. Living in the light of eternity. So bra uwo se ewi asi mwen. Epa ucheo. Mema unkunte buo unshishe inyina insi ewi asi hankwa. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo abawie a ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Ti bra woti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa o mbetumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre won hu ase. Bi se wo ye funu mu na bone kan ye. It is a uji uboni no mfum suo tum. Na ko kavari. Na uka nchiro nyanko pose radi humi mobo miye di bonyeni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikwa sorry. Ya bumbu su ya shemi dini mitu ya mituo. Na boni su sheho. Eno wong kahonwe. Nimu mni ya wonu ye. Ni ya ye ye. Nimu mtu mifaye nko. Nimu mdi unyanko pon aye ni kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ahobrasi ya hui ya pa nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa. Ni bonyefu omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu omuwe nye mye hun. Iti asu chenke siye pa da hua oko tre mu eje mu insio awunye bida. Ti nebra ye wye sa adisyano ni ayeka safa honi se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ha omuwe ni daso. Omu ya hote ofo. Omuwe ni daso. A omu siesi omu honsene beha. Ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan. Wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhunu no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na diyebeye nu nyanedi. Na ye nimsesi, oyini huwe dia yebeye se ono, evise ebe hune se diye otie. Osi ubiara, owoni huwe ni daswe no. Otini huse diye, Kristo huye dey, etie. Iti ubiara, oweni daswe se, ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hufri boni hon, oti ni hufri bonsam hon, oti ni hufri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfu ono te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death.
1: ye kasafa heaven ho babu mayeti ase se eye bia onyankopon te eye bia e fe pa pa pa pa pa

kwanse se nenso ebu e kwan to ha mai se mfa kwanse emro e ojidie ni areshe mo se urade be kan e ho se ne be e betumi aboa o enye tumi so enye ho den so e urade ho ho e mo mpa e urade tumfo e shira o bebre se nenso de aba wo nan se e bo mpa e de wonse mo a e be e she wo nsa urade fo tumi no aho de nyina ta ekyire enye yetiefo ye e da wa so yesu dimo na e bo mpa e amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwe asema watu din se few in the narrow way. Ipa ka krebi ina o message na se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na esu adom o ho. U faso a abo be woti woti wo furu ho ni ade. So e wie chire no obenya enije forever. Ene ye hwe followers in the Broadway. Ipa dom kese nara ina o munnam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron eso ne kwa ye tre no ne die ko oseye mu no. Na wwa wuhunu no e ye pi. Omo mu nam kwa tetre tenu su ye pi. No kwa se mne obie ni wa sebi. Wajune mu da obro ni su ye normal person. A obi hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na unna mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie nye sa. Yise bibi e hao die. Nse wajin oho pa. Un nye sa die no. Asimbisa ne se. Ade nti na Yesu kanchre yense. Kwa nte trete no. Eko o seye. Nenso inipa do donare uwi ase. Hwa no omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. 2 Corinthians, Mitro Huntasem Nintia, Etisa. Corinthians 4.

0: yewunianom so wura na wo mankoto wadome wo a wadome wo na wo hira wo a wo hira wo na Isaac wie Jacob hira na Jacob firi ni nche firi dia pe na ne nua Esau firi na haye bae eno ono so benu akwo no dua ne de bre ne jaka kire ne jase meja sori na di ubahanam na wo kren hira me na neja Isaac se no se eya wanya na o se eya me oba wabakan Esau na Isaac dia mpopo kese pa kan se wan pone dia okoye ha de bere me na mi di ni nyina na mi hira no ansa na obe nso obeye dia we hira no
1: Esau ti neja nsem no
0: odi su kese ni awere ho pi tiem denden ka kire neja se meja hira mi nso bi o se
1: wunu ade na ada ababa ji won hira
0: o se ni din ni Jacob ana emprenuni enu atwentwa amanem wafa mpeni
1: na hye
0: afi nso waji mi nhira ni wose wan fa nhira bi ansi amame na Isaac buasi Esau se hwe medenu maye osura na medeni nuanom nyina maye nkoa na mede eburo ni nsa mawwa no na afi wo de ede na menye wo meba na Esau ka kire ne jase meja nhira ba kope na wo shira menzo meja
1: na Esau maane ne susun
0: na neja Isaac buase no se hwe asase asade animu ne de osuru bosuo yeso na eso na betena won krante so na won betena se na obesumu nua nenzo beba se wo moden kinten wo ho a obeyi ni ko nua firu kon so na Esau tan Jacob won shira na jari shira no nti na Esau kan na komo se na wadi besu meja no eya ben na mebe kumi nua Jacob na okakan bapeni Esau nsem yi kire Rebecca no so mama okofre ne bekuma Jacob no ka kire ne se hwe wunua Esau rechechire ne wrese obekun afa mi beti mi ne na so dwane komi nua Laban chen wo Haran na tra ne nchen ne tia kosese wunua ni bren be firi ne mu kosese wunua bufuo be dane firi wo so na ne wure firi de wo ye no no ansa no masoma mo abefa wo ho aba na de ntikura na sese me hwiri mo be no dakoro
1: na Rebecca ka kire Isaac se
0: het mama enti masetena afono me se Jacob ko wale yire het mama emu
1: se yenu mu a wo ehe yi a

0: So pese ukwe jumu manye so sorry anadu anon totro nentuma wode da opija masna di edre jumu mudebi usisi uhu urosa ni manu yina tugunwe jari kama usisi uhu nwa fabag na ukwe juma ubiye utu kwanye usisi enuhu kwenye ukwe fumu usisi enuhu nese bahu huma usisi ya edi musina usisi yina enipe ni wanda ajekura so usisi uhu ama uwo eni Yesu Kristo maye do dona fa ne se gema ya nanse sembi e ya gudie bi enso adie biara twero se mo kan eno kre e bebam yesu se osoro betwam asase betwam ya me asem entwemuda eti ene ye hwe de peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betna asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ote ase ma bonsam obeye Kristo ni na honemu ni emankwa na odwene ho ni humpa eye so betna se wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyunonyunonyuno aye bisi basa na obefi se wiase mako bebia wo chinye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten na o ma oboto so ana wukọ e humpa pa Tia bɛhwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a Yɛwurade Yesu Kristo de maa nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyidifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na pocha ne nsaburo ne enkwa yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyinaa ni nyinaa so eti monwen na monsreda na monya ahode de adwane afri no ma ebeba yi nyinaa mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wo nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ sɛ wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wonsiesie ho wonsiesie ho owuo bɛba atemu bɛba te onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔreka eti obo nipe wo wiase nyina akoko o se monhwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard asisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me ofe eye sa emwa eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye e ya de a ebeba to obo nipa nyina kokose ne be be hwe yie so se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne kokobo a wo boye no abam ama nipa wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo so hwe yie papa asa wo nye Kristo ne so ye wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwa yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho yie se se nipa wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe yie obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo enipa wo wiase dodo no ara sɛ wo ne bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛba wa ɛ sɛ wawonim sɛ nea awiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na aboɔ nte sɛ ɛnsa ɛti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nnoɔma sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase nea wanya mmienu ɛpɛ nan nea wanya nan ɛpɛ nwɔtwe nea wanya nwɔtwe pɛ dunsia nea wanya dunsia pɛ aduasa mmienu nea wanya ka aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki kora wɔ mu na baabia ni hɔ ɔdasani wobɛnya adeɛ kɔduru a wo se mame sɛ nyame ka ho solomon ne kae wɔ so obi a n'ani gye sika ho no sika ɛme no nka sika fo beka se obebia dro de ahia se epebie mo munya bie no mo pebi ni entras yo sika fo no kra pesika che wo mo akobo ena wo mbotom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how anhye mo akoma so ebra sane ma ne yi adwenyine fi nyankopon so ayi adwenyine fi heaven so ayi adwenyine fi kronkron ya ne trene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te koko bokese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina on hwe mo ho ye na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ene how anhye mo akoma so na da no ametu mu mpofrem se fidie wasi beba wa wate asasi njine ni njina asu ubiye ni obetu miye frimo yesu obama yuyasi njina omamu jini dienu omamu njini niye njina wabe bu yuyasi ate ukawe ni ugusu uomu susua ichire no atemu yede ewoho itimunye amon sreda ene nipa bom paye pa nedie no mbom paye fa hon nipa dudu omu bom paye ni njina bom paye fa enie meye hunemu ne mankuwa sene bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vese di kwa brochire obi kutu abompa ise radi humobom ye di boye ni jime nkwa ipaka krebi obompa ya kase radi manya nkwa jie ti makuma mwe vise kronkron ye ni ma obie ntumi hwe radi enye mebie ye urukandi ya shishe makuma mwe nipa mfe ye ni hwe radi uhu ni nyina fa yesu moja na huhuru ni nyina na ti makuma mna makuma mwenye tise suchirema nipaka krebi ne bosa ampaye Radio Buamine Mammy Hun Krum Krum to me and was rapa. I met me dear Dimmerin Samoa Mount. Me hectro semma me whom ye. Nipam Pesam Payano Bob Brenwans will be a conscious a candida de not tear for such as when your home Krum Krum or Subo. We are not a boy Jama and yet your papa no. A bebawa what tea assassinating in our so. Etimunye na monstreta. Oh, bomb pie, ding and coupon says ti sɛne ɔsesa so mane bɛyɛ paul no ɔsesa samaria ni ba tutu ni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo ba wia kete nipa sɛn ne bɔ saa mpaeɛ no ɔmokɔ baabi a ɛka nyam sɛ no yɛ nkwagyeɛ kronkron a ne tena ɔsɛ o nyame ni ha ɛyɛmpɛ baabi a faya paa faya bɛfiri soro aba ne ɛsoso galo ne yɛbu fa so ne atoto nsuo ne yɛbu fa so ɛno na ɔmani gye ho ne so ɔsakra pa kɔ heaven deɛ ɛni ne plan mu Ob kani boni penani buofu. Boni su yemfa nko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Nyese mpaye awewe si kani ya hundi ye mkwa. Paye di huwe heaven. Paye di huwe mkwa je. Akumu mutie kronkron ye trene. Eni tumi ebe tumi ya buwa mwe tumi ye jina bonsam boni ni wiasi ya no. Abra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se u tiasi ya we tumi ya kase masia mitie. Mitimwe radi miwuna minimse mye radi dia. Sampaye ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a ne mo ka wani gusu ade ade obekko heaven iti no smavo paul ebra o tro ngma ko ma philippians afun o se nianom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na afe nsu midi ni siyo mi kebiyo sewa ye kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokronu anadebi fe, adi omu ye ye nti omu ye kristo asenu ya nuhon atamfu wano. Wona wewe ye ene oseye. Onyame eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu nukwa. Edi dienu onomne omeye ni hatam ni ten kwa. Na weni mo nyamo weni uwo mo na sasisu no ma hunkwa na omo jene. To so obi a uti wiase sasisu ne ma nkwa na odwene ho ya se nua no ho atamfo. Nkanka so koye sofo na o kandifo na ko fadin to so odifo. Na twen do ma di wachi. Won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Won kan kwaje ho asem nkyre nipa no. Won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no. De bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem. We are senior no ho tamfo. Wo boabo nipa no nyina no akwa kogu gya enumu demo. Kai benye nyina sika benye nyina. Bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho. If de gene free ye na yem ba ya de gya na e besa de akro. Wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for osinayen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya yebuo no wo soro. e hon monsuna ye charging kwa oni eradi Yesu Christo. Hallelujah. Aw be sechre ya hobra si eni pedia. Se de na hon di ejuma wa dibe tume abre no me nyina se ashe na se no ye dey. Etie. Eradi Yesu Christo be wi asin no nim se o ma bi o ha ye friend in heaven. Tini sempa wo kenyina so se ya dia no o de wadwe esi nyame so se sakra. Oba jomanfo no ba ye no oye bibia ji ne nkwa no se ko menko ye boni bio papa no oda subra ho mfie dua sanwotwe no osan ye ade o se ko menko ye boni bio enye edifo a omo sie se omo ya yare safo me ehe no omo ka boni ho ase enti yesu be wi ase no nye pa no ne botanko a ho asem no obeka ye okasa kire ni pa se na ebe on be sakra no makọ heaven me be se me do ko yohana asempa ne tinsia ni ehwe enieme bia ekọsu wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didi ni ade sa ofa ha no mu sa no da yesu su wo nim nieme nyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tinsia wo se na wo se no se ene esenkyere ne ben ena wo ye ne ehu ne agiwadi ede na wo yo ye jenu di mana esre so se de watwero se oma won pa no firi suru di na yesu se won se no kre mi se mo se enye mo se na oma mo pa no firi suru no oma mo no kre pa no a firi suru no awukan enji chemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana se ye enche madio no mie no wo se ade chi ye na nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no nanso yesu anka ne suafo no ho ankokudo no mu suafo no nko ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akodo no mu no ba kapenion behwehwe yesu na ohu no no osi na ohu no no ohu no punaja na osi ni se rabbi da ben ana wo ba ha Yesu bua se won se no kre me se mo se enye se mu hu nsenkyere nie nti e na mo hwehwe me se mu di panu no bi ntra enne nipa ti wiase e aduane nko ane adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu di bi ma wo kra no hum so di mu di ma chi nyina anye hwe panu asase su di nko ana mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwe akira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan haleluya wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mo nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwe ba bi eja ye na ya na ya se aduane e die ni nyina se mo nye aduane a eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nko mu a onipa ba nde be ma mo no na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die haleluya eti wo kan finchi madua nanso se no kre no kre mi se mo se die wo gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi soro ba wo nipa enibi na wanwu nyame asem haleluya.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adi ebe tumi ati wa fri boni huna. Boni ati e fri wuhu. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradi midi wa sema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Ose munie nubi na mwanya dayi. Mungu. Mene panwa enkwa womwa. Misaye mi fri suro me baye no. Obidi panu yibia. Obetina asida. Hallelujah. Na panu amedibe me wia se enkwa eni me honam. Jese washa se chire chire wo. En chire chire ni mwe du. Inti ni panu se omu mpen chire chire sa. Omu pe nyamsume kase. Ene ube tu kwa waware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na yesu nsusu. Nye se sa motivational message. Sino ni honemu diye mkwa. O chire wo mkwa. Ombe tu miya fasu. Ombe nya mkwa. Ombe jai boni. Nesa temu de dura. Ombe nya heavy yako. Eti babu mayeti asia se. Yuda fono ye. Akasa kasa wumuse. Ebe ye den. Enu uyibe tu midi ni honam ama ye di. Eye umu masmane ye. Very deep. Numu nti asie. Ombe kwa ni nche bisa nse popo. Pa enti ase echirichire mumsu no emse mwedie hu de wodi ne honam no num ni mogia no wodan kwa na menya ne no da edie echire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no no me mogya no tena me mu na me nso me tena ni mu se de agya ote ase no suma me na agya no nti me ti ase no san su na de odi me honam no nso me nti obetena ase ye ni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mogya no die no wuye no de odi pa no ibetena ase da Ochreche kapenyo shia demono eno okaye no ebra odi san chreche no baide ni sie chemadu siano itine siafo no mu piti ye no okan se asemie hwan eno betumi atie nyamsem we aw de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra aw kanyamsem ma nyinya ye ni musa de bia betan aboni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na bone e du ko da wu mu no e ka ho asema won pese oti pese e katakata so ni mu mu aso se doctor katakata o yare esu mu mu aso sa e beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onye mu ntia se se ne be obebbo bra pa na wufri ha wonya ba bi papa akọ utume ntena se ma bone ne wu nko heaven obi aka kire wa o dada Yesu ba obefa hoto fo na akonya ne bonye fo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa semia den han na obetumi eti obia wa ware no agya ye si gise okọ ware wo yire dadan ai den dodo pere no otumi eti ipa so ti o sa wuntwa petesi kakra wonu yo hine ya duka o bia o hodi kakra bi gum ne we se enye sa semia den dodo han na betumi eti No baba could they obey to me at Tana Hosa? Sabafuno. Was open a year and our PB, a man who cried there so more. If we are almost our guardians, so come. In an omditi, sorry, then, on pay heavy a call. Oh, my pa. It's in a sheer phone mu PT, and what can say as semi a day? Man obey to me a tea. Upe, yam semi a fofo. So for no caviar, no, no, I could die, no, no, pay. It was on where they say. Collection in an audio more better than a whole new day. It's in a sheer phone mu piti and what can send me a day. Why no bet me a tea? The issue thing can you muse? The sheer phone a wee me ye hono or say on say ye a tumus in Tidiana. Now if it's a moon nipper band se or cross rope for a qua or walk an in on sway. Whom need ye manqua or honamo de yevi? And some of my canoe a ye home woman in qua. Na mumu binum oho a wonyi ni e firi eno so ne suafo mu pii esa wanchi awone no anante bio omoko ni yesu antu hu anka che so mi e sorry pa nyamsem na no hye dedo ntimu mra ma frafram da bi e serious na so behavior kwa uti asem na no obisa adoma obetumi di aye yesu chirechire bonifache e chire ne suafo bonifache chirechire Ochreche na na Peter Pejansa Yesu se base obi ye mboni an prenson na me fanche no ana Yesu se mankan chro se prenson predio son ahoro se so o man sai o mse radi tue jidie hallelujah
1: amen
0: my more grace more faith ene ni pe piti nyam se ma na o xie o zu ano di no mu pe bebi a hodie na fo di ntumi fo mu ko heaven Oko school na se chirechire wade ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akope non sila na usia e dru nso hwa de be hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se unye bi ntwro wo be wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo if se omo de syllabus bible na to nchen e no omo ye ne omo pe wo dru ha wo be feli be wi poto and a yesu si dumie no ne se monso mo pese mo ko bia na obi a wo dom pa di wachi ne dum ni nyina kwam na ka dum ye no pe ne dum ye no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bi ana nyamse memfra mu de me kan ne ho ani gina mo pese mo kwa e kwan wo fa so ko ye no mo ko that is a real preacher obi ye serious from heaven I'll pay ni pa ko heaven no nya sofo a man no betumi address it say Jezebel mo ki kam ano ne warrior so kra de basore enye hwe man nyina hye trosa na mo nyese enye nyamsem no no u pre ni pa no de wo ko hell Francis such Rosem forever, O Lord, that word is settled in heaven. So for being a while, obey to me as a son was as a soha, Ninya Mia Giatum. tino smavu pochro makoma roma safo sentie nuanom bijanya kupomo bronzo mi tumofu se mufo muni pebiensi wasa afodi etiasi ya eye kronkron swenya kuponi ya eni munya mesuma adwene yedai ewom monye mo ho se wiase wiase fo okwanfa so siesie ho ye nyina ye okrom ha ye nim ese obi so ye kristo ni odi kristo echi ya uke kache se oye sa niema no a enye upedoma ko waso munti udi omunyina ko hel kanokre no kwenu ne mani pa ya de hie hallelujah ti yesu bi se dumia no se musu mu pese mu kobia na ya reho ni se omo ma ayire ni pa no ya no mu kaseti ankrofo mu katren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so omani agi omo sire omo mu ebobra kronkron no mu ekanyam se ma tumu di ni pa ko heaven samani no bi na John Wesley no mu hunu ye no so mu tumu jinai e de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne no mu dage mu tramu ye kan ne senia yesu e kan no obise dumie no se monso mu be kobia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buase se urade hwan chen eni evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwanse na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye firi nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu e bua se won se enye me ena meyi modumie ni na momo ba kon ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bio Yesu kenyina no ti ho na koma senior se esu oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni nsabro di nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akoma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din di adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni so wa mompaye won to me nya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai na beto kwan boni anipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nyina wo so ye kristo ni wa hwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wenye sika de nso behwire nyame if you say wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osura ho den pa wo ko na itanye se yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atuese te no mfa aho nya den entum bi mpa ya na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetum ye dwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa kono bi o nyamsem nye wa kono bi o won se preach radio su papa no atom on pese wutie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enum dem nti bible se munwen amonsreda na munya ho den edi adwane niema abewia sesamre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wadan wo si yo ka wo toyo adwuma bi a wo ye na sase so na je dem na nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo ni mu de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jene nenim ya sumono the chini at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your ways. Send me free when you move back. You can't hear why. Mami, many do batem na ni tri se brichi de bi enu ye Kristo som. Se me fri wo numa wo ka kire wo kunu, wo ka kire wo yire, wo ka kire wo ma, wo ka kire wo dwuma mu fo. Watch. Yesu si hwen ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie. Hesa ni mani nyina ye. Mani nyina anye ade efri kronkron ye ne treni mu unhun ma na bobo wani akirikire wo che mo titi wo munsem ni ye keka ka ho na fro ho kristo ni odifo kese ye watch your actions watch your tongue tekrema di ni pepi ekọ amani hunu krom mo tremu sa Ade kitikiti ne wo ho bete bete no. Bible say it must shi kwaye, it must shi kuro. Rinipa pi kwa mani hunu kuro. W-A-T. Watch your tongue. See, watch your character. Subanya ugumu. Ifie ekumamu. Watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heaven, se ube kwa hello. Ijina wakuma so. Tifye wakuma ye wai. Kura wakuma. Ese di udi siye nina. Imune mkwe di freye dey. Ifriba. Bibiye beba wakuma mua. Enye kron kron. Enye tneno. Ye makwa mani ntina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. 1 Peter chapter 4 verse 7. Peter nguma edi nkain. Eti nai. Iti chemo enson. Chemo dun soni dun wapche. Wase ebrene drusa atemo frasi enyanko ponfye. Na se efri yen so kania. Krofo debi omu bompaye. No omu chine kom. No omu kinka bible. No omu kenyam sem. No omu ye kronkron. No omu ye treni. Nyami atemo no wase omu sune bere. Besha si efri. Na se efri yen so kania. Ebe yue wan wonti enyanko ponsem panu say. Na se diso bejo ni patrini ya. Hina de onferi o nyankupo ni o di boye ni bejina. Your question se mui du papa papa papa papa. Uti se wiasi mu. Nye manko ye. Nyamisi wa sisi baby a friend in heaven. Uni ya daje kure di sisi ya huko heaven. Asona huko wa huko ni ebitu miyachile chilo nyamse mpapa. Nye ubeti na boni mu enunu we ni jihon. The Bible say. Atimu ono eba. Ewo punechi. Se efri yensu kani ebi fri wwa wonti nyanko panse mpano se. Na se denso obejuo ni patreni ehi ena de onferi o nyanko pono di boyeni ebejina. Inti yensu wana uhunu amanye se di nyanko pompe no enfa wonkra ensheni nsa. Se obade eno kwa fo wopapa yemo. Eni se obohu ya usori afa hushe nyanko ponse na kese irade buwame. Wa mwami emi no obofobia. Adumu no mani noson. Tumi no mani noson. Ahwade no mani noson. Se nebe emi tumi edimku ni mo boni bonsam ni wiasi so. Se base uwoba no po. Ebe wio. Ebe nyumre. Bana jude siyo mo. Misu metumi aniwo ababetina edida inyevye. Matthew chapter 24. Verse 36. I said, no one, ye ye no, sansu no nipa ba no babe de, ebe. E na e din suye no mo, didi no no mo ye no ware no ma, awade di kosi da, no wa shani adakan mo. Wan hundi kosi se in sube fa unye na koye. O si sa pepe epe, ija neba, ebe fe nipe u ya se ako. E bro mo she dance o no mo ye ten ten ten ten, o football park no mo ye he, o mo jina bose ya sine we so me, wa bono ne, e ya sine ye se, sudoko se wano, obe fa ni mako na, omo maka ni yina baba, omo no mo ye de, omo she sro. Si si omo si wati, si medu ya na emye no si inti mo nye. If you say muni mo da kwa, mura be de, ebe ba. Bebi ya ubiano, me emo mpaye. Fi wakumu muna bompaye, bibi ya ebone wa brabo mbiano, yesu muja da so ehuhro bone, kachire no, kachire radi se radi humimobo, timi hufri di enti nina, wanju kobo, libe chokwa. Radi tumfo yishira ubebre, bompaye di etie fo nina ashe unsa, niyanko pongo, bibi ya ra wati ya semu, inu wati ya senu osakra, unumobo nafani boni chenu, seni ya washe bonu wa yesu kristo demo.
2: Amen.
0: Ya oti yensu wa wanti ya se radi mani ti ya se, kuzise etie fo nina binyankwa, osisi ya meni penye nano. Radi edu ubi ashe unsa, tre unsa, na buwaye, di ebe dieni, di ebe nom, di ebe dai radi maye nsanka, na nini nye monso, nye fife wechira kwaye. O yesu demo, na yebompaye. Amen. Nijidi pasi nyanko pona, na admuso eshira bibre, wansema utie. So wasimbisebi ya nabibie chiri wajunia, ubitu miafre, osamu ba nombe, 0244-938-217, 0244-938-217. Upenso abitu miafu. Dipala ifa, sorry be a bell or so for hono hia mo betumi amboa opesu humin so betumi aba makati hill e hona ya office so nyamishra be brace so aya so amana